0: Radio Stari Grad 104,3 MHz.
1: Ostane krvi kad opereš ruke, đavo ne spava.

život tražio za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko pjeva pogače.